0: 皆さんこんにちは。5月14日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 白のカーネーションはダメなの？
0: ヒンカーネーションなんでるんごや。日本ではカーネーションというと、先生、母の日というイメージありますよね。
1: そうですね。あと私にとっては、はい、これ私がイギリスにいる頃の経験なんですけれども、はい、イギリスのオックスフォード大学では、はい、実は学生が試験期間にカーネーションを胸につけるっていう、こう習慣っていうか風習があるんですよね。
0: あ、そうですか。
1: はい、なんで結構それを思い出すんですよね。
0: あ、なんかこうおしゃれですね。
1: はい、それも試験の日によってちょっとカーネーションの色が違ってたり、
0: あ、そうですか。
1: はい、それで、あ、今試験中なんだなとかちょっと思ったりしてましたね。
0: 例えばそしたらその近くで、はい、例えばですね、赤が何か異名があるとしたら、はい、赤いカーネーションを胸につけていると、お、頑張れよってね、応援したくなったりもします。
1: っていうのはちょっとあるかもしれませんね。
0: お、なかなか面白いですね。자이렇게가슴에다는카네이션의색깔에따라서도뭐선생님이계셨던영국에서유학하셨을때는거기에서대학근처에서는그게시험기간중입니다뭐지금저는이런시험을보고있어요이런느낌도나타낼수있다고하니까좀재미있는이야기인데과연오늘의흰카네이션이게무엇이문제였는지이야기바로시작해볼까요오늘의진검다리입니다
1: 마치가이나이
0: 마치가이나이틀림없다문제없다
1: 하나코토바
0: 하나코토바꽃말
1: 나쿠나루
0: 나쿠나루돌아가시다이거는신의죽다라는것을조금더곱게예쁘게표현하는거죠나쿠나루돌아가시다
1: 忍ぶ
0: 忍ぶ하면은그리워하다추모하다라는뜻입니다어버이날에빠지지않는카네이션하지만색상에따라담긴의미가달라지기도하는데요흰빛이도는연분홍카네이션의꽃말은과연무엇일까요今日の会話よく聞いてください
2: 子供たち今年は真っ赤なカーネーションをくれたね
3: 去年私がちょっと言っちゃったから赤なら間違いないってなったのかも
2: え？なんかあったの？

0: 去年、白っぽいピンクのカーネーションをくれてさ。
1: ああ、そうだったね。かわいい色だったよ。
0: そうなんだけど、でも限りなく白に近いピンクだったのよ。
1: 白のカーネーションはダメなの？
0: 白のカーネーションは尊敬って花言葉もあるけど、亡くなった母を偲ぶ花とも言われてるから、もちろん気持ちはすっごく嬉しかったけどね。
1: 知らなかった。僕も気をつけよう。
2: 50ページ言葉の温度。何々っぽい。
3: 명사 또는 형용사 어간 그리고 동사 마스가 붙는 꼴에 읍보이를 붙이면은 그러한 경향이 있거나 그렇게 보이는 것, 또 자주 그런 행동을 하는 것을 이릅니다. 뭐뭐 경향이 있다, 뭐뭐처럼 보이다, 자주 뭐뭐하다 이렇게 다양하게 해석할 수 있는데요.
2: あの人、結婚したよね。ほら、ドラマに出てる渋い顔のさ。
3: あの人結婚したよね。あ、くさらめ결혼했지。ほら、ドラマに出てる渋い顔のさ、왜그드라마에나오는그渋い顔、그시끄등한표정에그사람、여기서보면은요、정확하게지적하는게없어요。あの人、ほら、ドラマ、막이러잖아요。그러니까。
2: お母さん、最近忘れっぽくなってない？
3: 忘れる、있다、忘れっぽい하면은요、깜빡깜빡하다、자주깜빡깜빡하는 거죠。그래서、お母さん、最近忘れっぽくなってない？엄마、요즘좀깜빡깜빡하는 거 아니에요？ 그러는데、아、年を取るとですね、先生、ものの名前がパッと浮かんでこない。それで、あれ、これ、それとかですね、指示をする言葉、代名詞、代名詞、이런거를자주쓰게되는것이이깜빡깜빡의시작이라고합니다。여기서도아노히토、아노ドラマ、아노시부이카오노、아카레요카레、막이래서이름이안나오는거죠。그러니까 忘れっぽくなってない、깜빡깜빡하는거아니에요。이걸쓰면서제가뜨끔뜨끔합니다。가슴이또저도살짝떠오르질않을때가있어서。자다음보겠습니다。
2: 限りなく何々に近い。
3: 限りない하면은요、일반적으로는끝이없다라는뜻으로많이쓰이거든요。근데여기에서는限りなく何々に近い라고할 때는요、어떤 상태에 거의 도달했을 정도로 가깝다라는 뜻으로 거의 뭐뭐와 같다. 명사를 써서 어떤 사물 상태가 거의 그것과 비슷하거나 같다는 것을 강조할 때 사용을 합니다.
2: 大野先輩と付き合える可能性なんて限りなくゼロに近いよね。
3: 大野선배와 사귈 가능성 같은 거는 限りなく0に近いよね。限りなく0に近い。0、0이잖아요。그러니까、아유、거의0에가깝지않겠어？그랬더니、
2: そりゃそうだけど、でもゼロではないよ。亡くなった母を偲ぶ花とも言われてるから。
3: 亡くなった母、돌아가신 어머니를 시노브 하나、추모하는 꽃이라고도 하거든。
2: もちろん気持ちはすっごく嬉しかったけどね。
3: 물론 気持ち 그 마음은 정말 기뻤지만,
2: 知らなかった。僕も気をつけよう。
3: 아 몰랐네. 나도 조심해야겠다. 선생 카네이션을 見ると 아까 토카 핑크 시럽보이므로 맞대. 맞다. 이로 소메타노카 아오이
2: ありま
3: 카네이션
2: す
3: とかもあ
2: ね。
3: りますよね. 예. 지나미니 この 白い 카네이션 というのは 尊敬 という 의미 もありますけど 亡くなった 母を 偲ぶ 花. また赤いカーネーション、まあ定番ですけど、ありますよね。この花言葉は、母への愛、어머니에게 보내는 사랑이라는 꽃말이 있다고 합니다。はい、それでは意味を考えながら、もう一度よく聞いてください。
1: 子供たち、今年は真っ赤なカーネーションをくれたね。
0: 去年私がちょっと言っちゃったから、赤なら間違いないってなったのかも。
1: え？なんかあったの？
0: 去年、白っぽいピンクのカーネーションをくれてさ。
1: ああ、そうだったね。かわいい色だったよ。
0: そうなんだけど、でも限りなく白に近いピンクだったのよ。
1: 白のカーネーションはダメなの？
0: 白のカーネーションは尊敬って花言葉もあるけど、亡くなった母を偲ぶ花とも言われてるから、もちろん気持ちはすっごく嬉しかったけどね。
1: 知らなかった。僕も気をつけよう。